yali muluuto muwango y'obutuntu n'azaalibwa biikira Maliya n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akutema mwombe.